0: Christmas songs 24/7, 365 days a year.
1: Весело Коледа!
2: Весело Діамо, Варка!
1: Жойо Ноел!
3: Хела Христівна!
1: Вон Натале!
4: З Новим Годом!
2: Феліс Навідат!
4: Веселий Свят!
5: Merry Christmas!
0: Merry Christmas from Like Radio! It's that time of year again!
6: It's Christmas!